Highly to heaven.

0: Ah, c'est grâce à ma gamme, comme on va dire.
1: D'accord.
0: D'accord.

Ya ziuli

0: ba letile ntho jang ke le ka ka itsa ntho maobane poelo maobane ka tho jane mo motho e mong le mong o ingolla bokagae o ikeketsetsa gore a tume e le gore le mohla o thotseng re tle ke re bele letsatsi le re tla kokoa ka wena gore hele o na re taola etsa tjena ka fo o na le gopo o na le etsa jwana le jwana a yaa jaaka sa putisa mahetleng hehe taba ya tsena e di jwang motho o mong le mong o iketsetsa gore a tume jwale ga o thotse o shebile ntatepe tsa majena a dutse mona o sa lete o sa re letho o sa re qaole o sa re hlaole ke tao re tla o etsang ga re tlo etsa letho o la kokota a go kopa o kena ka lapeng lena la thojane ka malapeng a na a mabedi la diphoofolo le ditswakotleng ke la o qeta o itholetse tu o re rereng wena re tle rereng ke tao tatepetsamajeng ke ntse ke letse thojane ke ntse ke ditse mona ka so a me ng ke na mme motho a kao kutswa ke ntse ke le teng motho ba nyeng motho kgotso
1: a ke leboe
0: maneso.
1: Hi Ledwe.
2: Ala ga tlo ka mafeta.
1: Ka o fela.
2: Ala la fa go mong go go tsama le yo.
1: Mme era ng khono mo pelo ke sempe.
2: Ala ke tlo ka mong go go go. Ke tlo la ho. Ala ga tlo ka mafeta. Ke go ka go ntse ke go la tlo ha le go. La se go go tlo go se tlo. Ke go ka la tlo ya ka o o go di tsena ka mong ka sempe. Go tloa ka tsamo le ho ha le mo ja ka u ka ka itse ka itse la ya ka mme le tabe a di se le ka nne ka ke ha le na di au se le go di se le go di se le go di se le go di se le la mme ka la se la se se ka nne ka nna ka se le se se la mme ka la ka mme ka ka ya mme ke le ke ke le ka nne ka tloa ka e le ntse ke le go tla ho la mahlwa mo re le ntse ke mo ne ka a ke ke ke nna ke ka ka tsela ke ka nne tsa la ne bo nne e nne tsa la ne bo le nne e di ho di ho nne ya nne mo ke ka ke ka ho le ke ka ka la ke mo ratang a re le nna ke na ke mo la ha ka ke na ka tla nna se ba sa go ya ha ho le ke le tsa ho le ga ne ke ha ke se wa ho le ke lo ho la se la ke ne ke ho ho ho ha ho le ho la ke ne ke ka mo sa ba yo le ke ke tshutse mo ke ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke ka ke la pa le mo mo sa re la ke le a sa na ha ke re ke mo le mo e ke ke le ka di in ta ke phu le ke ho mo sa e la in ta ke di le ni ta ga le ke ke ke ba na ga sa le ke di a ga se na ga ha se ka ta se ke mo sa na ho di le di e ke le ka na na sa a se le mo ho le le a re yana ko a tsere ke ntse ka tsaya pa ntse ke tsena se ke mo eh la ka ga tsena ka magetse mo mo tsi di mo a ke ke ka tsela mo ga le ke se pa ha la ntse ke tsa ise ka mo ke ka kwa na ntse ke mo tsamana a ana ka tsela ntse ke le mo ke le mo tsala me po le ntse ke ntse ke mo tsam mo tsa mo tsa ho ba hana mo le mo ana mo le ntse ke le mo ke ka nna bo ntse ke ka yi ho sa mo poli ntse ke ka tsaya na go kopela pholo ke go go sa mo nna ntse go bana le se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se
1: A ye le bomme.
2: Ba di.
1: Hai le etwe. Hai le dewe. Hai le etwe. Hai le etwe.
3: Ka ga tlo ka makgatse.
1: kaofela
3: re tsabana sa go ba ke tende ke tsho
1: o te imvela uri yang ga gaba ke tsebo nao uthata ke
3: e ke ku ka sa
1: ha wana o sagi ha o sa wena o sa o sagi pile ga iwa Hey one. Hi Lidwe.
2: Galo rado le ga ba ke.
1: Ga vela.
2: Le ga bana sa go mo dumela mo tuba.
1: Dumela nda di.
2: O dira ntso.
1: Ya pele re no pela go.
2: Di di a anta di. Ba o tsala di bolo lo di. Le la pin la mo wa la similiti ya ke reke mo le di mo o ya le le la ke go rute pipe pi ba ke mo la pin la tsena di mele se ya le wa bona me tsena e di tsing di ho tsing ga de bi ja maye ga de bi ja maye ke ga da mal ja to ya ne mo o le bo da te mo o le bo da te le bo me bo a u shiri bo a buti le bo ke ba go go tsala se ke ga ala ne mo ga ba ba itse hantle mari ala ha ba itse hantle matselong ala a beke ba a wa se be tsa le bo ruka bo ga ba thuse ho itse yalo ke nda de mo ru go se ba le go ditse ba go lata ba ba gane ka bo tsabela o ga jo ke ke ba le ba mo ba ga ba ntse ba mpitile ga ke ga tsamo
1: nda ru
2: ramme
1: ai leitwe
2: tara ya dwela ka market
1: kofela
2: o tsabana sa go le tla ba le tla ma bi
1: ha pela ba pela wa
2: ha pela nda di ai ni izange ndabe ni yala magara ke sira sese cha cha polso ho de yo ya ni mo ndi anda di ke ko pale ka ke ya ni ndabe ti ga ma ye
1: da di
2: ani kala ka ya na mu ku ya u ne ke ga ndabe ko isha ga bo ko ke ga ndabe le fa ba gana la malu ya se le ke ga ndabe ga yu ka ke ga ndabe 666 ke ga ndabe ko ha ya ka ni mera la ke ga nda demo ho renta ye tsa sa bona ke demo ho ha sa ene bona ke tsebe na bana na botsa na bona ka se bana ke bua ka bana ke go tsheke mo ga tsana go le bana ka nete ha ke tsebe na go ka se ya kana go se ke ga nda ke ka ga tsana go putlwa ba le rumo ke ga nda demo ka ha tsa tsa tsa ke di mo kana ke re nda ke bana ba ba di ke re nda ke go ya tlhaga re di tsaka ra khotso ke re nda ke go khala ke mo tsala le motho ke re nda ke di sena se ba ka se di se la ke re nda ke ya ga tana ke mo ka ka tlo ke re nda ke khala ma ya se ke re mo go tlo tsamba tsho ke re se nna ke